Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: В Україні четверта ранку.
1: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
2: Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання, відмінності.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав Збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати простір руху та творчості – танці до ранку. Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
3: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
2: Ігор Безпалий із 2023 року – інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультацій у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Світловий аудіооблатнення, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
2: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
1: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
2: І як без вас все це триває?
1: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки, і підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатам і повітряним гімнастам.
2: А де ви таке приміщення відшукали?
1: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
2: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
1: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
2: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
1: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
2: Скільки років?
1: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
2: Це переважно за кордоном?
1: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину, потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році, перед війною, я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
2: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
1: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
2: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
1: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
2: Ігор, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
1: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
2: Він присутній. А про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності. Я що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе може трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
2: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, от мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
1: Ну, звісно, і, ну, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але Тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти, як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійців на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
2: Ігоре, а скажи чесно, уважиш, були можливості як артисту отримати бронь, займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України, ну і таким чином не піти в армію?
1: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордон мені пропонували через знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
2: а це чекай, давай про волонтерство розкажи.
1: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
2: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
1: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався. А можна прийти потренуватися?
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
2: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
1: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
2: Перший похід до ТЦК.
1: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
2: Просто відчув, що волонтерство замало?
1: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
2: Одразу потрапляєте до 95-ї?
1: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
2: По діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
1: Це, звісно, в мене позивний тренер.
2: Тренер?
1: Ну, бо, так,
2: кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
1: Ага. Та, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
2: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
1: да,
2: замислювався?
1: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
2: Точка, куди вас закинули після учебки?
1: Донецька область, селище Лиман.
2: Це 23-й рік, так?
1: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув. Він в минулому році.
2: Давай згадаємо його ім'я.
1: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався спочатку, та ну ні, як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був, з росту десь, може, 1.75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
2: тип, що... Така потуга та була.
1: та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії, весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
2: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
1: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою, прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
2: Це населені пункти які?
1: Блисеньківки.
2: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
1: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього. Окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую задачі.
2: А з чим це пов'язано було? Задачі.
1: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав такий: а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий: ну, ні, не знаю. Він такий: а, то командир має тобі сказати. От. І да, командир сказав, що я стаю інструктором.
2: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
1: Там ще менш цікава робота у мене була, чим просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
2: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати, надіслання.

0: надходили. От розказували
1: ну,
0: потім?
1: Ні, ну така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає, можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
0: Дізнався від командира, що стаєш інструктором. І тут, як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
1: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
0: Діти хоча б, або їх батьки переводять на гурток, і, в принципі, у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх певний, можливо, навіть і агресія, вставлені до армії.
1: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Хтось зі мною працює, мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були? На навчанні?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись в організацію. Це саме
2: увага, тривога у Харківській області триває.
1: Я з Харкова, у нас є циркова студія, можемо

0: якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку. Вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитись як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
1: так,
0: там.
1: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
0: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер, артист стойки на руках. Він фантастичний. Я з ним познайомився до повномасштабки. Це чудова людина, приємно в спілкуванні. Як артист, він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалось туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось в понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, то що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою цирковою школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
1: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
0: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
1: Це вже не майбутнє, так?
0: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. Отак вони працюють.
1: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
0: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
1: ну, вже момент фінансів. Вже принаймні почали готуватися?
0: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
1: Але щоб відповідати рідним, маю на увазі.
0: наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї церкової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї церкової школи 1-2 рази на місяць їздять на церкові фестивалі, на змагання церкові. І у мене одна жінка перепитує, вона: спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
1: І різна мотивація, бачите?
0: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
1: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
0: Це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюся тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
1: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
0: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там, великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, що я закладав у витрати. Але потрошку вивів правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
1: Пільги є?
0: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
1: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
0: Це мама моя каже, ось ти Овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов в ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
1: А скільки своїх мені заощаджень виклали?
0: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
1: І плюс на запуск. Ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
0: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати, потрошку.
1: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
1: Поки що творчі студії Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-опліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-опліч.
2: Пліч-опліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-опліч. Харківщина слухає Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Deixa-se.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

parler, là, il va se lever.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Як заснув?

0: Україні 7 ранку. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
2: Говорить радіо накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: baby, baby, baby, show my stone. Всім привіт!
1: Ми Дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло. Накипіло.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські удари вбили чоловіка на Харківщині. Рух на Харківській окружній відновлять з обмеженнями. На Балакліщині проводять розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Харківській області внаслідок чергових ударів російських безпілотників загинув мирний мешканець. Ще 6 людей зазнали поранень та важких опіків. Як повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, у селі Лобанівка через удар ворожого FPV-дрона загинув 51-річний чоловік, який їхав за продуктами. Крім того, у прес-службі Харківської облпрокуратури поінформували про атаку безпілотника на приватну оселю у Бударках на Чугуївщині. Там спалахнула пожежа, внаслідок якої 57-річний чоловік зазнав близько 65% опіків тіла. Також, за даними обласної поліції, окупанти поцілили дроном у цивільний автомобіль біля Молодови Старосалтівської громади. З множинними осколковими пораненнями та вибуховою травмою шпиталізували 45-річну жінку. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов додав, що через обстріли постраждали 64-річний чоловік та 61-річна жінка у Руських Тишках, а також 46-річний житель Сподобівки. Крім того, керівник Золочівської селищної військ адміністрації Віктор Коваленко повідомив Суспільному про поранення у 58-річного чоловіка через удар ворожого безпілотника у Золочеві.
2: Харківщина.
1: Закриту після атак російських FPV-дронів ділянку Харківської окружної дороги планують відкрити орієнтовно за 10 днів. Як повідомив начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов, наразі на небезпечних ділянках області, зокрема на окружній дорозі, встановлюють антидронові сітки. Після завершення робіт рух транспорту відновлять, однак для водіїв діятимуть додаткові обмеження та рекомендації щодо безпечних маршрутів. За словами Синігубова, пріоритетом залишається захист північних напрямків Харківщини. Також антидронове прикриття планують розширювати у бік Чугуївського напрямку. Нагадаю, 21 травня російські військові кілька разів атакували FPV-дронами ділянку окружної дороги. Внаслідок одного з ударів загинув водій вантажівки. Під час повторної атаки постраждали двоє поліцейських, які працювали на місці обстрілу. Після цього рух транспорту на частині окружної дороги тимчасово обмежили через загрозу нових ударів безпілотників. На території Балаклійської громади сьогодні буде чутно вибухи. Як повідомили в міській військадміністрації, з 10 до 12 будуть проводитись контрольовані підриви поблизу села Нова Гусарівка. Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. У Краснокутській громаді за підтримки «Укргазвидобування» реалізували два проєкти для медичної та комунальної сфер. Як повідомила начальниця селищної військової адміністрації Ірина Карабут, у Краснокутській центральній лікарні встановили стабілізатор напруги для безперебійної роботи комп'ютерного томографа. Також для комунальних підприємств громади придбали необхідне обладнання. Як зазначила Карабут, протягом останніх 5 років за підтримки компанії у громаді реалізували низку проєктів у сферах охорони здоров'я, освіти, соціальної підтримки та розвитку інфраструктури.
2: Погода.
1: Сьогодні, 7 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, день мине без істотних опадів. Вітер буде східної чверті. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ireland. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розгубитися.
0: І так звучить радіо Накипіло. Так, звучить радіо Накипіло.
2: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
3: Російські удари вбили чоловіка на Харківщині. Рух на Харківській окружній відновлять з обмеженнями. На Балаклійщині проводять розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
4: Про головне.
3: У Харківській області внаслідок чергових ударів російських безпілотників загинув мирний мешканець. Ще шестеро людей зазнали поранень та важких опіків. Як повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, у селі Лобанівка через удар ворожого FPV-дрона загинув 51-річний чоловік, який їхав за продуктами. Крім того, у прес-службі Харківської облпрокуратури поінформували про атаку безпілотника на приватну оселю у Бударках на Чугуївщині. Там спалахнула пожежа, внаслідок якої 57-річний чоловік зазнав близько 65% опіків тіла. Також, за даними обласної поліції, окупанти поцілили дроном у цивільний автомобіль біля Молодови Старосалтівської громади. З множеними осколковими пораненнями та вибуховою травмою шпиталізували 45-річну жінку. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов додав, що через обстріли постраждали 64-річний чоловік та 61-річна жінка у Руських Тишках, а також 46-річний житель Сподобівки. Крім того, керівник Золочівської селищної військадміністрації Віктор Коваленко повідомив Суспільному про поранення у 58-річного чоловіка через удар ворожого безпілотника у Золочеві.
4: Харківщина.
3: Закриту після атак російських FPV-дронів ділянку Харківської окружної дороги планують відкрити орієнтовно за 10 днів. Як повідомив начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов, наразі на небезпечних ділянках області, зокрема на окружній дорозі, встановлюють антидронові сітки. Після завершення робіт рух транспорту відновлять, однак для водіїв діятимуть додаткові обмеження та рекомендації щодо безпечних маршрутів. За словами Синігубова, пріоритетом залишається захист північних напрямків Харківщини. Також антидронове прикриття планують розширювати у бік Чугуївського напрямку. Нагадаю, 21 травня російські військові кілька разів атакували FPV-дронами ділянку окружної дороги. Внаслідок одного з ударів загинув водій вантажівки. Під час повторної атаки постраждали двоє поліцейських, які працювали на місці обстрілу. Після цього рух транспорту на частині окружної дороги тимчасово обмежили через загрозу нових ударів безпілотників. На території Балаклійської громади сьогодні буде чутно вибухи. Як повідомили в міській військадміністрації, з 10 до 12 будуть проводитись контрольовані підриви поблизу села Нова Гусарівка. Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. У Краснокутській громаді за підтримки «Укргазвидобування» реалізували два проєкти для медичної та комунальної сфер. Як повідомила начальниця селищної військової адміністрації Ірина Карабут, у Краснокутській центральній лікарні встановили стабілізатор напруги для безперебійної роботи комп'ютерного томографа. Також для комунальних підприємств громади придбали необхідне обладнання. Як зазначила Карабут, протягом останніх 5 років за підтримки компанії у громаді реалізували низку проєктів у сферах охорони здоров'я, освіти, соціальної підтримки та розвитку інфраструктури.
4: Погода.
3: Сьогодні, 7 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, день мине без істотних опадів. Вітер буде східної чверті. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до позначок від 28 до 30 градусів зі знаком «плюс». Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.

0: Айго-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Нині багато уваги приділяється питанню емоційного інтелекту. Критерієм того, що людина має розвинений емоційний інтелект, є так звана емоційна зрілість. Це можливість брати відповідальність за події свого життя, адаптуватися до змін, бути гнучким, будувати зрілі стосунки з оточуючими. Емоційна зрілість у сучасному світі – це один із ключових факторів побудови якісного та усвідомленого життя. Проте, доволі часто ми зустрічаємося з явищем протилежним. Мова йде про так звану емоційну незрілість. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні. До основних характеристик, які визначають людину, яку можна називати емоційно незрілою, відносять наступні. По-перше, це перекладання відповідальності за результати своєї діяльності, свої успіхи і якість свого життя загалом на інших людей, обставини та життя взагалі. Це високий рівень категоричності та ригідності. Це складнощі у здійсненні саморефлексії, розумінні своїх емоцій та переживань, визначенні причинно-наслідкових зв'язків. Це демонстрація невідповідних до об'єктивної реальності почуттів та переживань. Це нездатність контролювати емоції, коли реакція на найменшу стресову подію може призвести до проживання інтенсивних та дуже яскравих негативних переживань, в тому числі стати причиною, наприклад, розвитку нападу тривоги. Це егоцентричність. До того ж, емоційно незріла людина має складнощі в проявленні емпатії та побудові емоційної близькості. В стосунках така людина буде уникати відкрито проявляти свої почуття та ховатися у свій внутрішній світ в моменти, коли це може бути актуально. Має місце також складність із плануванням. Воно може здійснюватися виключно на короткий період часу та дуже залежить від настрою, стану реальності та бажань оточуючих. Бути емоційно незрілою людиною означає проживати доросле життя, сприймаючи його очима та психікою дитини. Формально, емоційно незріла людина може бути успішною на роботі, мати сім'ю та дітей. Проте, проживати це скоріше як певну гру у заданих обставинах. Причин, які призводять до емоційної незрілості, багато. Очевидно, шукати їх маємо в дитинстві. Найчастіше це відсутність у батьківській сім'ї прикладів емоційно зрілої поведінки. Тобто, відбувається викривлення розуміння того, що таке вираження та проживання емоцій, що таке побудова стосунків. Вираження емоцій відсутнє та сприймається як зайве, непотрібне, незрозуміле, неправильне загалом. Емоції дитини також під мовчазною забороною. А отже, емоційно незрілі батьки передають незрілість вже своїм дітям. На жаль, так може тривати протягом багатьох поколінь. Самостійно допомогти собі стати більш емоційно зрілим – край складно. Досвід особистої психотерапії, коли психотерапевт є саме тим зрілим, рівноваженим, прогнозованим, постійно відкритим та передбачуваним символічним батьком або матір'ю – це основа для розвитку емоційної зрілості. Однак, додатково ви можете спробувати зробити наступні кроки. Приділяйте увагу практикам самостійного прийняття рішень та особистої відповідальності. Почати можете з найпростішого – яку страву обрати на обід, яке місце для зустрічі. Формулюйте плани на день. Вивчайте та намагайтеся розуміти свої емоції. Розширяйте свій світогляд, адже це допомагає розвивати гнучкість. Звертайтеся за зворотнім зв'язком до оточуючих та близьких, слідкуйте за їх проявами, а за потреби обговоріть в стосунках свої емоційні реакції. Емоційний розвиток людини – це важлива складова її гармонійного та усвідомленого життя. Це потребує часу та певних зусиль. Але найголовніше тут – поступовість, увага до свого стану і розвиток навичок самоспостереження та рефлексії. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
1: Малолі та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор – це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там, давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це подкаст «Вона війна», де ми говоримо з жінками, які є дієвими, які активно наближають українську перемогу. І, ну, по-перше, мене звати Аліка Піхтерева, та бо я вже розігналась вам вас познайомити з нашою героїною і не познайомилась з собою. Раптом ви увімкнули цей подкаст вперше і не знаєте, чого чекати. Я хотіла би та, щоб цей подкаст був таким певним зрізом нашої історії, щоб ви знали імена, щоб ви бачили цих прекрасних звитяжних жінок, які тримають наш тил, тримають наше військо. І дуже важливо для мене також, щоб це були представниці різних професій, власне, як у війську, так і поза ним. Але що єднає всіх цих прекрасних пані, це те, що в них велике небайдуже серце і те, що вони хочуть робити так, щоб на нашій землі було менше зла. І от, власне, про це ми і говоримо, про досвід, про мотивацію, про те, що дає сили допомагати іншим і триматися своїх. Власне, сьогодні наша розмова буде побудована таким чином, моєю героїною, як вона сама про себе каже, що їй близька тема саме по роботі забезпеченню військовослужбовців речовим майном. Вона не має військової освіти, але набувала досвід вже по факту вивчення усіх наказів, форм, довідок і всього такого іншого. Власне, в мене в гостях пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен 1654». Пані Юлія, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: А у мене формат програми такий, що на початку я наводжу три цитати видатних українок, і ви обираєте ту, яка вам до душі, і розказуєте, чому. Власне, перша – це цитата поетки Олени Теліги. «Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда і сувора». А Соломія Крушельницька, легенда оперної сцени. «Най там і громи б'ють на мене, я беруся за роботу, бо лиш нею всій біді зроблю конець». Письменниця Оксана Забужко. «Чим краще розумієш життя, тим більше усвідомлюєш все, що з тобою відбувається. Все це є в категорії чуда, тому почуття вдячності за чудо – це результат певного рівня чутливості, який є ознакою мудрості».
8: Напевно, оберу першу цитату, бо вона мені до душі тим, що в мене такий твердий та важкий характер. І, мабуть, цим я і виборю, вистраюю свою працю на цьому, тому що якщо бути слабкою, то з цього нічого не вийде, як то кажуть.
7: А у вас завжди був такий характер, чи ви його формували у війську саме?
8: Ні, в мене завжди складний характер, але я намагалась себе переборювати, тому що треба розуміти, що навколо дуже багато людей. Тим паче на той момент, коли я прийшла, людей багато незнайомих мені, і треба показувати себе з більш стриманої сторони. Угу. І тому якось я приходила до того, що треба себе стримувати та бути більш спокійною.
7: Так і не скажеш, бо вам ви така, здається, виважена. От ми з вами познайомились буквально 20 хвилин тому, але тут така прям, ніби просочені мудрістю.
8: Ну, мабуть, тому що перед усім новим завжди є страх, і він відчувається. Коли вже трошки людини знаєш, то можна, як то кажуть.
7: Проривається назовні. А ви долучилися до війська, наскільки я зрозуміла, на початку вторгнення, так?
8: Через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Це було рішення таке, мабуть, що не спонтанне. Я дуже хотіла потрапити, допомогти, тим паче, що в мене вже на той момент там був хлопець, і мені, як то кажуть, не сиділось вдома, бо роботи немає, все закрито, і сидіти просто склавши руки немає сенсу, як то кажуть.
7: Ви були у Харкові весь цей час, так?
8: Так, я була в Харкові, але в області, тобто не в самому центрі міста. Я у перший же день поїхала подалі. Угу. Зрозуміло, що всім вже було страшно, тому і мені було страшно, і я поїхала.
7: От це відчуття страху, воно таке досить цікаве, бо я знаю, приміром, багатьох людей, які поїхали світ за очі, хтось із-за кордон поїхав, хтось поїхав там на захід країни, а потім якось так ти, не знаю, взаємодієш зі своїм страхом, ти повертаєшся спершу там, не знаю, в Харків, там своє рідне місто, а потім взагалі долучаєшся до війська і опановуєш там таку професію, ну, багато там, я знаю, хлопців переважно, які йдуть і в піхоту, і на дронах, і от це така цікава історія зі страхом. От як ви його відчували, як ви зрозуміли, що я готова повернутися саме в Харків, я готова долучитися до війська, ви домовлялися якось з собою?
8: Чому я залишилася і не поїхала кудись далі? Мабуть, тому що в мене тут багато родичів, мама, малий брат, і хотілося бути поруч з ними, не хотілося їх покинути. Ідея щодо піти до війська, ні, не було такого одразу, що там ось почнеться, і я піду. Ніхто це, звісно, не обговорював. Просто з'явився такий шанс, щоб виїхати з області, потрапити на точку збору хлопців і вже відштовхуватися від цього. Я туди потраплю і вже якось там буду розуміти, чим мені займатися, чим я можу допомогти.
7: Я так розумію, що якщо ваш коханий долучився одразу, то він готувався, він знав, перечував, що буде вторгнення.
8: Звісно, до цього ж в нас проходили навчання, там це були як
7: розпанікуй навчайся, це та?
8: Так, ага. Так, це воно, зборка-розборка автомату, тактика і таке інше. Тобто він одразу розумів, що він зі своїми друзями, зі своїми там вже нашими на цей момент командирами, звісно, що поїде на локацію і будуть вже там щось робити, систематизувати та налагоджувати роботу.
7: А чи ви емоційна людина? Чи були у вас якісь оці напливи емоцій, що там, можливо, відмовити хлопну на самому початку, та відмовити хлопця йти, чи самі, от ви, та, ви сказали, що не було емоційним рішення долучитися до війська, але взагалі, наскільки вони переважають у вас в ці відчуття?
8: Ну, напевно, що так, я відмовляла, і я, ну, там, деякий час просила, з розумінням, що цього ніхто не зробить, ніхто ж не відпустить, я просила там приїхати, ще щось, а розуміння було, що, ну, куди приїхати, треба робити щось самі, і, можливо, десь були емоції, що ось я там буду бити себе в груди, щоб туди потрапити, і в якийсь момент, напевно, воно так і сталося, що був такий заколочок, я в нього протиснулася, типу, і туди й потрапила.
7: Я от просто так вже малюю собі картини, декілька місяців минуло, Харків, відсутність людей, ще така певна є дезорієнтація в тому плані, що та у нас потім якийсь випрацювався вже графік обстрілів, я пам'ятаю, в літі, а до цього це все одно такий, той, хто виходив на вулицю, той вже був більш-менш сміливим. Особливо це березень, я пам'ятаю. Якось так в цивільному світі це відчувалося ще велика-велика непевність. І от ви приїжджаєте, ви ухвалюєте для себе рішення йти у військо. Які це були дні? Як ви зараз їх згадуєте?
8: Це було те, що, по-перше, я виїжджаю в місто. Звісно, що воно все там розбомблене, понівечені будівлі. І коли я приїжджаю на цю точку, я розумію, що довкола дуже багато людей, яких я не знаю. Я не знаю, в кого попросити допомоги, тому що люди зайняті, в них вже налагоджена внутрішня система механізму, і в кожного є свої задачі. І когось дьорнути там, сказати, а можеш мені допомогти, сказати, чим я можу допомогти? Ну, звісно, такого не було. Тому що і мені було страшно, типу, ну, я не можу так з розгону підійти до чужої людини та почати з ним розмову, як то кажуть.
7: І як це було? Ви як ви це долали? Як це відбувалося? Чи просто з плином часу ви вже самі розібралися?
8: Ну я скажу, я приїхала, я не розуміла, чим саме я буду займатися, і якось так потихесеньку, день за днем, я розуміла, що я вливаюсь в колектив саме речового забезпечення, що я там вже якось допомагаю по документам, допомагаю на складі. Звісно, що перша робота це, напевно, було щось на складі, тому що в документах я ж нічого не розуміла, і десь щось зробити не так, це буде моя вина, але ще й буде, як це сказати, поганий результат. Типу, може, хлопцям там буде не до того, що я десь зробила помилку.
7: Ну так, і плюс, ну, ви і зазначили, що ви не мали військової освіти. А чим ви взагалі, та який був у вас фах, чим ви займалися до вторгнення?
8: Я взагалі навчалась на товарознавство у митній справі, але до повномасштабного вторгнення якраз за 3 роки я пішла робити до Харківського аеропорту, тобто я працювала там.
7: Як вам допомогло, чи взагалі все довелося вчити наново, та от ваше цивільне життя в тій сфері, в яку ви вливалися?
8: Напевно, що ніяк не допомогло, ну це зовсім різні речі, тому там не було ніякого досвіду, якого можна було вичерпати.
7: Чим це можна порівняти? Це якесь таке велике приборкування хаосу, от перші місяці, не знаю, коли ти стикаєшся з настільки для тебе невідомими речами, от що всередині вирувало, чи були у вас взагалі на якісь переживання сили моральні?
8: Звісно, що були переживання, звісно, що психоемоційний стан був настільки затронутий, що ти, ну це переживання, ти нічого, ти поки вір'єшся в цю роботу, зрозумієш, що до чого, ти на постійному стресі, ти на постійній якійсь, навіть не можу сказати, що це, як це передати, і це вже так настільки погано згадується, ну, воспоминання накладуються одне на інше, і ти вже не пам'ятаєш, що було там 4 роки тому.
7: І от там це є так, скільки ви займалися саме ось цим, скільки ви були на тому місці, на цій посаді, упродовж там до кількох років, чи потім вас десь залучили на інший напрям?
8: Я 4 роки займалася забезпеченням, і вже полку 1654 я вирішила зайнятися кадровою роботою, тобто оформленням документів бійців, тим, про що вони не повинні переживати, так би мовити, вони повинні виконати свої завдання, а ми вже переживати, як то кажуть, за їх документи.
7: Я, власне, колись говорила з бійцем, ну, тоді ще не було корпусів 3-ї штурмової бригади, і я йому розповідала про те, що от, кажуть, там, мовляв, УПА, паперова армія, а він каже, у нас все цифровізовано, тому я не розділяю там цього страждання, та, на цю тему. Але дійсно є оця тема Ракін 1654 в складі 3-го армійського корпусу, я зазначу, тому, мабуть, у вас теж все цифровізовано, але наскільки ця та от паперова тяганина, наскільки, от як вам здається, зараз ця робота оптимізована в цілому в армії?
8: Ну, на даний момент можу сказати, що дуже гарно все оптимізували, дуже гарно зараз все проходить по електронному документу обігу, нам дуже полегшили роботу, і я думаю, що і надалі вони будуть все вносити в якісь електронні бази, і нарешті ми прийдемо до того, що в нас не буде цих великих кип книжок, документів, особистих справ та іншого.
7: Що за ці 4 роки, от там, де ви працювали в забезпеченні, а ви зрозуміли про себе? Ну, мабуть, ця робота потребує такої, мені здається, дуже великої уважності і такої скрупульозності певної.
8: Дуже монотонна робота, все однакове, звісно, що там циферка до циферки, буковка до буковки, так, це потребує великої уваги, і ну, ні в якому разі там не можна, ну, можна помилитися, але воно не потрібно. Потім це все перероблено, зароблювати, звісно, це ж ти собі гірше робиш, ти затягуєш якісь процеси, і воно нікому не потрібне.
7: Ми колись, ну, буквально там декілька програм тому говорили з представницею вашої патронатної служби, пані Катериною, і вона казала там, я нікому не кажу, чим я займаюся, я кажу там, що я ноготочки роблю. І я згадала таку медійну історію, що ведуча Емма Антонюк, блогерка, вона брала інтерв'ю там в Наті Грасько, блогерки, і вона і там зізналася, що я долучилася до війська, і теж вона кадровиком була, і на питання, чому ти про це не розповіла, вона каже, ну, всі почнуть мені розповідати в соцмережах, що це взагалі не служба, що я там займаюся, казна чим, і вона боялася цього суспільного осуду. А як вам здається, чи справедливо вона цього боялася, чи є взагалі така історія, що суспільство трошки не доганяє?
8: Ну, звісно, є те, що люди там кажуть, що ось там паперовий фронт – це не військовий фронт. Ви сидите собі, копирсаєтеся в документах і на цьому все. Але я скажу, що військова людина – це не тільки та, хто тримає зброю в руках. Той фронт, який тримаємо ми, як діловоди забезпечення, кадровики, воно тримає фронт зсередини, весь той механізм, який потім йде надалі, який відображається на хлопцях, які на нулі.
7: А зараз та робота, якою ви займаєтесь, тобто я так розумію, що ви з нуля розпочали цю структуризацію. Я навіть не знаю, це який ваш робочий день, з чого він складається? Це взагалі очевидно верх цієї кінця цієї роботи?
8: Ніколи його не видно. Завжди щось новеньке, але так, це можна порівняти з тим, що я прийшла тоді у 22-му році, що я прийшла зараз у армію, і я зовсім не розумію, від чого відштовхуватись і що робити. Тобто це знову ж таки нові документи, нові накази, якісь нові бланки і тому подібне. Тому, звісно, це все не визнавісно, цьому треба всьому вчити заново.
7: Ну, певно, що ви не уявляли, мабуть, що життя вас так, та круто поверне у військовий бік, і що ви себе тут знайдете. А власне, скільки вам було років, коли ви долучилися до війська?
8: 21.
7: 21. І не вагалися?
8: Ні. Насправді, я думаю, що, можливо, я десь і знайшла себе, тому що мені комфортно в цьому середовищі, мені комфортно серед цих людей. Дуже багато нових знайомств, дуже багато різних історій за ці 4 роки. І, звісно, що, напевно, я вдячна собі тоді, що я взяла себе до рук і пішла.
7: Що казали от ваша родина і як зараз підтримують? Чи кажуть, ну коли ти вже там закінчиться там твій контракт чи демобілізація, коли?
8: Ну, звісно, що мама дуже переживала. Мама насамперед боялась про те, що я саме візьму там зброю в руки і піду на нуль. Але ми всі розуміли, що такого не буде. Я така маленька, щупленька дівчинка. Ну, куди мені? Типу, треба знайти те реально, чим я зможу займатись. І наразі мене мама підтримує, мене всі підтримують, як то кажуть, знову ж таки, все одно переживають, але вони теж розуміють, що, напевно, я зробила правильний вибір, і вони, можна сказати, що мною гордяться, так мовити.
7: Я спілкувалася з військовою теж в цій програмі, а я там про неї було декілька матеріалів в ЗМІ, і всі матеріали починалися зі слів «маленька, мініатюрна і зовнішністю фотомодель», і на цьому якось так акцентувалося кожен раз, і ну, дійсно, там, дуже гарна жінка і таке інше, але мене це так дивувало, я кажу, а вам нормально, коли вас репрезентують саме так? І вона каже, мені це ускладнило якраз момент входження в колектив, в чоловічий. І тут важливо там перші 3 дні показати, що ти не няшечка, а що ти прийшла сюди, по-перше, займатися справою, по-друге, що у тебе і характер, і мета, і тощо, що ти не будеш тут плазувати. Чи ви відчуваєте те, що це важливість того, що от там перші декілька днів треба показати себе там з зубами? Чи навпаки, зараз у війську ситуація така, що більше напевно, на повагу, на довіру?
8: Напевно, треба показувати себе справжньо. Не треба там когось себе вображати і так далі, що там ти або людина з зубами, або няшечка, як ви сказали. Ну, в мене завжди був жарт, то що, ну, от уявіть, одягнути на мене бронежилет, мені не потрібно буде копати окоп. Я просто просто вкопаюсь в нього, і на цьому все. Тому якось так.
7: А якщо ти, як вам здається, якщо ти няшечка, ти приживаєшся у війську, ти знаходиш собі?
8: Ну, я можу сказати, що, можливо, я і знаю деяких таких дівчат. Ну, спілкуються вони з хлопцями, але ж, ну, знов таки, кожен людину сприймає по-різному. Ми не можемо там казати за когось, як вони її сприймають і що вони про неї думають.
7: А мене знайомий, от він долучився до війська декілька років тому, і він себе називає промисловий чілер. От у нього такий спосіб життя завжди був, а йому дуже подобалося отримувати максимально гедоністичну насолоду від життя. Але він, ну, ухвалив рішення, обрав собі підрозділ і пішов, і от, власне, служить уже декілька років. І коли я його питала, що найскладніше, він каже, я не можу, накази, от я просто живу згідно, відповідно, згідно наказу, я так хочу просто ніфіга нікому не підпорядковуватись. І для нього це от була така найскладніша річ. І ви теж про себе так, коли розповідали, казали, що ви самотужки досліджували статути, власне, те, як працюється вся система. І як вам от сама структура, в якій ви перебуваєте, чи вона вас ламала, чи ви під неї мусили довго підлаштовуватися, чи ні?
8: Не довго я підлаштовувалася, я розуміла, що так має бути, звісно, що, ну, кожен, хто тут зі мною служить, він точно так же сприймає все це як потрібно, тому що, ну, ти потрапив туди, де вже є, як то кажуть, згідно відповідно, і ти маєш трішечки цьому бути, як б сказати, навіть, ну, ти маєш по цьому робити, бо так вже воно є і було. Звісно, що статут, який був написаний колись, і та ситуація, яка відбувається зараз, це зовсім різні речі, але щось з того взяти, та воно буде корисним.
7: Мені ще от цікаво, це таке теж на питання, базоване на якомусь власному досвіді, який є цікаво, чи вам резонує, чи ні. Бо коли от та ваша робота, вона такого зосередження потребує, і я завжди, коли від якогось зосередження, ну, по-перше, дуже розбовтана увага зараз у нас, і через новини, і через все дуже важко зосереджуватися, надзвичайно складно. І я така, ну, відволікусь від компа, і я відволікаюсь на телефон. І от у мене виходить так, що мозок у мене в напрузі постійно. І ти прям змушуєш себе все відкласти і дійсно відпочити. Як ви свій мозок перевантажуєте?
8: Ну, напевно, що коли від вільний час від роботи, це прогулянки, спілкування з друзями, але ж все ж таки друзі наразі, вони теж військові, і все одно все йде до однієї, до тієї ж теми. Тобто проводити час з рідними, проводити час з коханою людиною, це, мабуть, і є моє перезавантаження від цієї військової рутини.
7: У вас не залишилось друзів цивільних?
8: Та, мабуть, що я і зараз не пригадаю, мабуть, ні, всі військові.
7: А це через те, що дуже велике провалля якесь сенсовне, чи просто так, що сталося, що ваше середовище все опинилося у війську?
8: Все моє середовище опинилося у війську.
7: А ви, я так розумію, що та і до вторгнення були в цьому вдвіжі, як то кажуть зараз?
8: Так, була, звісно, це був на той момент національний корпус во главі Константин Немічев, і так, ми всі були приближені до того, звісно, ми там всі перезнайомились, дружили, робили якісь движухи, і звісно, що весь цей колектив в 22-му році пішов в армію.
7: А як ви для себе знайшли це ком'юніті? Та в 14-му році, я так розумію, що, ну, внаслідок тих подій, які у Харкові відбувалися, і внаслідок того, що війна почалася, ви почали шукати собі компанію, та, яка була би за інтересами, чи це якось інакше сталося?
8: Ні, це почалось не з 14-го року. Звісно, я бачила це все, але для того, щоб хоч якось розуміти, ще була замала. Це, мабуть, цю компанію цих дорогих для моєї душі людей я знайшла у 2018 році. Тобто я почала спілкуватися з хлопцем, і він вже на тому був в тому середовищі, і потихеньку я почала туди вливатись.
7: А що ви можете зараз сказати? От так, та ваші друзі, вони вже загартовані і перевірені і часом, і такими складними історіями. От час всіх перевірив, і що ви можете от сказати? розказати про своє близьке оточення? Що ви, можливо, відкрили для себе, чого не підозрювали, що ці люди саме такі?
8: Можу сказати, що, мабуть, я ще більше почала довіряти цим людям. Я розумію, що на них можна покластись, що вони не підведуть, і коли буде потрібно, підставлять своє плече.
7: Ми говорили теж з декількома жінками, військовослужбовцями, які або знайшли кохання у війську, або які, у мене була одна пані, яка взагалі, вона не хотіла у війську, але вона дуже хотіла до свого хлопця, тому вона теж в армії. І, власне, я досить часто питаю у них саме таку річ, бо є така історія, на жаль, з тим, що зростає кількість розлучень через те, що жінки і чоловіки перестають одне одного розуміти, бо чоловіки здобувають такий досвід, який був, до якого вони, можливо, були і не готові, та і не планували ніколи, але от сталося саме так, і вони перестали одне одного розуміти. Як вам здається, жінка, яка не є в структурі війська, і для того, щоб та зберігалася ось ця довіра і взаєморозуміння, які кроки вона б мусила зробити для того, щоб от все це зберігати?
8: Ну, по-перше, хоч трішки мати розуміння, де знаходиться її чоловік, тому що я точно так же прийшла і все це побачила на власні очі, підтримувати його у важких моментах, ну, навіть не розуміючи, що там відбувається, як все це робить, як це все встроєно, треба, ну, підтримка. От саме підтримка, я думаю, це залог того, щоб відносини продовжувались і не було цих розводів чи ще щось.
7: Ну так, мабуть, це якраз та, от те, що і ви у війську, і ваш коханий у війську, це знімає оці запитання, мовляв, чому не набрав, та от як дуже часто буває, що жінки почувають себе самотньо, і вони думають, що їм там не передзвонили, не відписали, тому що чимось там невідомо чим займається. А ви знаєте всю цю історію зсередини, ви це бачите, наскільки буває складно?
8: Ну, в мене теж так 2 місяці було, що я теж там не набрав, а не написав, і я переживала, що там сталося, можливо, десь проліт, можливо, ще щось. І коли я вже потрапила, я зрозуміла, ну, немає на це часу. Ну, як би ти не кохав людину, як би ти не хотів сказати, що все добре, якщо є вільна хвилинка, ти це зробиш, ти відповісиш, ти там хоча б плюсик чи 4-5-0 скинеш, і людина розуміє, твоя кохана, що з тобою все добре. Але на це все потрібен час, і у нашій ситуації його завжди замало, бракує. І я думаю, що це буде добре. Не треба переживати, просто треба розуміти це все.
7: Так, дійсно, мені часто здається, що нам всім треба бути якось емпатійніше одне до одного, бо чим далі та це час цей плине, тим якось ми грубішаємо. Ну, час нас так дуже-дуже не шкодує, та і всі ці події. На жаль, на нашій психіці відображаються теж у першу чергу. Якщо говорити все ж таки про те, що ви зараз робите у війську, і ви там теж згадували про те, що не мали військової освіти, і тут уже хочеться зачепитися, чи плануєте ви її здобути, чи знайшли ви себе на таку перспективу, що хотілося би пов'язати життя і далі зі службою?
8: Ну, напевно, щоб далі я не пішла служити, бо військову освіту я наразі не збираюся здобувати і не думала на цей момент і взагалі. Так, мені подобається наразі допомагати, але далі треба щось шукати більш краще для себе, більш розвиватися в чомусь, може, іншому, в тій справі, що я там вивчала, чи в тій справі, де я колись працювала. Тому, мабуть, що ні.
7: І от, власне, ви можете назвати себе там я технар чи я гуманітарій, як оце популярно поділяти?
8: Мабуть, що я гуманітарій.
7: От, ви гуманітарій, це от дуже цікаво, бо мені здається, що дівчата, там, жінки, які нас слухають, та й, можливо, теж для себе розглядають таку варіант такої посади. Тобто, ви є прикладом того, що для гуманітарія це можливо.
8: Так, можливо. Ну, там парочку строчок вивчив, там десь піддивився, десь підсказали, і ти вже розумієш. Ти, ну, на прикладі моєї роботи, ти кожен день робиш одне і теж, і вже якось щось не там, не так, ну, це неможливо, як то кажуть.
7: Вже відчуваєш своїм гуманітарним...
8: Кажуть.
7: Вже відчуваєш своїм гуманітарним...

0: Розуміло, що для них важлива там бумажка ця, як то кажуть, підписом там з печаткою і так далі. І насамперед я зустрічала таких, і це складно. Типу, ти наразі в світі, де все переходить до технологій, і тобі вже краще, ти обізнаніше, і десь там на комп'ютері щось зробити, десь там нову програмку зробили для військових. І коли приходить ось цей дядечка з бумажечкою, де потрібно лінійково відміряти там 3,5-2 см, ну, це вже, я можу сказати, смішно.
1: Я колись читала трет одного військового, де, знову ж таки, я не знаю особисто цю людину, але як тезу, та, як я ще хочеться з вами це обговорити, і дійсно, щоб ви, можливо, внесли трохи ясності з боку свого фаху, він писав, що якщо я загублю, провтикаю чи бронік, чи свою зброю, то мені легше вже залишитися в цій посадці, бо якщо я повернуся, це буде бюрократичне пекло, оці службові розслідування, і я не хочу взагалі навіть уявляти, що на мене чекає, мовляв, це настільки болюча тема. А наскільки це зараз відповідає дійсності, і чи ви допомагаєте та проходите оцей квест?
0: Звісно, що ми допомагаємо, ми насамперед, коли він десь щось втратив, загубив, щось сталося з його там броніком, каски, не дай Боже, ми спочатку видаємо нове, а потім вже займаємося списанням старого. Тобто від нього, можливо, там потрібно десь кілька підписів та пояснення події, як так сталося. Все інше, слава Богу, на його плечі не лягає. Це вже речова служба, якщо це там речі або інша якась служба, і, можливо, там комісія з розслідування. Тобто, слава Богу, бійця це не стосується. Ми намагаємося зробити так, щоб ми це самі, мовити, розслідували і
1: Власне, та є така слава там за третім армійським корпусом, ще там, не знаю, за Хартією, там ще за Азовом, що от саме ці, та чому за цим, за взірцем цих бригад колишніх розбудовуються корпуси, тому що дуже багато ухвалено саме сучасних рішень, і які треба поширювати на інші підрозділи, інші бригади для того, щоб ну, служба ставала дієвішою, ефективнішою, і процеси, які можна спростити, були більш спрощені. Може складатися набагато складніша історія, бо там може зберігатися ще більш такий старий підхід.
0: Можливо, я ж нічого не можу з цього приводу сказати. Я не бачила, я не була всередині їхнього механізму, як вони зараз це роблять. Я дуже бажаю їм, щоб в них теж все оптимізувалося, стало в електронному форматі, тому відповідати за інших я не можу, але я можу точно і чесно сказати, що в нас все йде для полегшення нашої роботи, для полегшення проходження служби наших бійців.
1: Ну, та от просто було цікаво, наскільки це уніфіковане. Мені здається, що все ж таки тут важливо ще і обирати підрозділ, куди ти хочеш долучитися, бачити, як це зсередини працює, бо не всюди може бути, ну, приміром, так, як у вас.
0: Так, звісно, що підрозділи бувають різні види роботи, від, як у нас там БПЛА, до розвідки, до штурмових дій. Тобто, треба відштовхуватись від того, якщо ти вже реально зібрався йти там воювати саме, а не займатися, як там ми, кадровою роботою, то потрібно розуміти, чи зможеш точно ти цього навчитись, щоб не бути тягарем для своїх побратимів. Щоб ти точно розумів свою справу і робив хоча б не як все там за книжкою, за теорією, а за тим, що у стресовій ситуації ти був зібраний.
1: А якщо говорити та про рутину кадрової роботи, як би ви описали, та це кажуть, ми зараз morning routine, а як ви свою рутину можете описати, можливо, кількома словами, реченнями?
0: Ну, як рутина?
1: Ну, від рутини там мало що,
0: так? Так, прийшов, що, ну, все на комп'ютері, прийшов, там з комп'ютером попрацював, десь з побратимами поговорив, дізнався новини, чи все добре, якщо все добре, то це все супер, звісно. Якщо є щось погане, то, ну, самі розуміємо, як так воно. І, ну, це не описати. Кожен день щось різне, і тому сказати, що воно одне і те ж саме кожен день, не можна.
1: Що для вас є найбільшою нагородою вашій праці? Можливо, ви пам'ятаєте якісь такі моменти, коли ви розуміли, класно, що я на цьому місці, чи, можливо, у вас кожен день відвідується відчуття?
0: Ну, якщо брати саме речове забезпечення, то, звісно, приємно чути, коли

0: І хлопці йдуть на вихід, що десь, може, там його врятував шолом, десь врятував бронежилет. І ти, звісно, цьому радієш, що його амуніція дійсно витримала, хлопець живий, і дякувати Богу.
1: Досить часто чую теж таку фразу, що особисто для мене там перемоги не буде, бо вже дуже багато ми втратили і територій, і людей, і найстрашніше людей. І, власне, те, що якщо буде завершення війни, то для мене там ще треба та подивитися, як, щоб зрозуміти, чи вважаю я це перемогою. А що ви для себе особисто, та як людина, яка віддала вже 4 роки війську, і не тому та ще скільки ви будете служити, що є для вас перемогою особисто?
0: Напевно, те, що те, за що ми боремось, те, чого ми хочемо досягти, воно все-таки відбудеться, що хлопці нарешті повернуться додому, і вони будуть розуміти, що вони зробили величезний вклад для цього всього.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Та й мені, власне, та залишається побажати, щоб це повернення воно сталося якомога скоріше, щоб повернулися наші з полону, щоб повернулися захисники, захисниці з війська додому і, власне, повернулися по причині та українська перемога. Будемо дуже дуже допомагати, по-перше, війську як цивільні отримувати і сподіватися і вірити, що це станеться скоро. У мене сьогодні в гостях була пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен-1654». Дякую вам за розмову.
0: І вам дякую.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
5: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Основа слухає радіо накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакують Золочівщину. Дрони уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Криму. Ілюстраторка з Харкова потрапила до лонглиста премії Британської асоціації ілюстраторів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська продовжують атакувати цивільну та господарську інфраструктуру Харкова та населених пунктів області за допомогою безпілотників. Під обстрілом опинилося село Сподобівка Шевченківської громади. Ворожий дрон поцілив у припарковану автівку. Як повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, внаслідок обстрілу 46-річний чоловік дістав поранення обличчя. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. Від шпиталізації він відмовився. Окрім цього, армія РФ атакувала селище Золочів. Як повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, удар відбувся сьогодні близько 10-ї години ранку із застосуванням FPV-дрона. Пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, люди поранень не зазнали. Водночас у Держслужбі із надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію пожежі, спричинених обстрілами минулої доби. Зокрема, у Дергачах після атаки дронів на автозаправну станцію горіли дві ємності з пальним, а в селі Іванівка Ізюмського району через падіння російського безпілотника спалахнула хвойна підстилка у лісі на площі в 1 гектар. Загалом рятувальники загасили 3 пожежі у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними пункт пропуску Джанкой. Незаконна влада заявила про удар Збройних сил України по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться про один із ключових маршрутів, який з'єднує окупований Крим із захопленими територіями півдня України. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ураження штабу Федеральної служби безпеки Росії у Геничеській гірці на лівобережжі Херсонщини. Також, за його словами, під час операції було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Крім того, сьогодні сили спеціальних операцій повідомили, що «Мідл Страйк» дрони уразили нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал в тимчасово окупованому Криму цієї ночі. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.
2: Харків.
1: Громадська організація «Деколонізація Україна» створила оновлений список перейменувань, який, на думку активістів, може завершити процес деколонізації у Харкові. У ГО розповіли, що надіслали звернення до Харківської міської ради та до голови обласної адміністрації. Зокрема, пропонується перейменувати 2 станції метро – Академіка Павлова на станцію імені Василя Стуса, а 23 серпня – на Павлове поле. Також ГО пропонує перейменування понад 30 вулиць. Наприклад, активісти прагнуть, аби у місті з'явилася вулиця Мазепи, Бандери, Петлюри, героїв полку Азов та інші. Крім того, деколонізація України наполягає на увічненні пам'яті Даніїла Дідіка, який загинув під час теракта у Харкові у лютому 15-го року біля Палацу спорту. Повний список пропозицій на сторінках ГО у соцмережах. Ілюстраторка Ольга Лисовська, яка живе і працює в Харкові, потрапила до лонглиста премії Британської асоціації ілюстраторів World Illustration Awards. Про довгий список стало відомо з сайту премії. Журі відзначило її обкладинку українського видання книги Курта Вонекута «Яблучко Дік». У коментарі «Медіалюк» Ольга розповіла, що і до роботи над цим проєктом була у захваті від творів Вонекута, який вона намагалася відобразити і у своїх роботах. Окрім Ольги, до лонглиста потрапили ще 10 українських ілюстраторок і художників. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

дивитись бік спалаху на небі, задонать заради перемоги. Козацька рада, без патрон, залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці, перед укриттям зняти верхній шар одягу. Ідеальний час, щоби замовити.

0: на радіо «Накипіло».
1: Окупанти атакують Золочівщину. Дрони уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Криму. Ілюстраторка з Харкова потрапила до лонглиста премії Британської асоціації ілюстраторів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська продовжують атакувати цивільну та господарську інфраструктуру Харкова та населених пунктів області за допомогою безпілотників. Під обстрілом опинилося село Сподобівка Шевченківської громади. Ворожий дрон поцілив у припарковану автівку. Як повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, внаслідок обстрілу 46-річний чоловік дістав поранення обличчя. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. Від шпиталізації він відмовився. Окрім цього, армія РФ атакувала селище Золочів. Як повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, удар відбувся сьогодні близько 10-ї години ранку із застосуванням FPV-дрона. Пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства. Люди поранень не зазнали. Водночас у держслужбі із надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію пожежі, спричинених обстрілами минулої доби. Зокрема, у Дергачах після атаки дронів на автозаправну станцію горіли дві ємності з пальним, а в селі Іванівка Ізюмського району через падіння російського безпілотника спалахнула хвойна підстилка у лісі на площі в 1 гектар. Загалом рятувальники загасили 3 пожежі у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Окупанти тимчасово зупинили рух через встановлений ними пункт пропуску Джанкой. Незаконна влада заявила про удар Збройних сил України по мосту в районі Чонгара на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться про один із ключових маршрутів, який з'єднує окупований Крим із захопленими територіями півдня України. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ураження штабу Федеральної служби безпеки Росії у Геничеській гірці на лівобережжі Херсон. Також, за його словами, під час операції було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Крім того, сьогодні сили спеціальних операцій повідомили, що «Мідл Страйк»-дрони уразили нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал тимчасово окупованому Криму цієї ночі. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.
2: Харків.
1: Громадська організація «Деколонізація Україна» створила оновлений список перейменувань, який, на думку активістів, може завершити процес деколонізації у Харкові. У ГО розповіли, що надіслали звернення до Харківської міської ради та до голови обласної адміністрації. Зокрема, пропонується перейменувати 2 станції метро – академіка Павлова на станцію імені Василя Стуса, а 23 серпня – на Павлове поле. Також ГО пропонує перейменування понад 30 вулиць. Наприклад, активісти прагнуть, аби у місті з'явилася вулиця Мазепи, Бандери, Петлюри, героїв полку Азов та інші. Крім того, деколонізація України наполягає на увічненні пам'яті Даніїла Дідіка, який загинув під час теракту у Харкові у лютому 15-го року біля Палацу спорту. Повний список пропозицій на сторінках ГО у соцмережах. Ілюстраторка Ольга Лисовська, яка живе і працює в Харкові, потрапила до лонглиста премії Британської асоціації ілюстраторів World Illustration Awards. Про довгий список стало відомо з сайту премії. Журі відзначило її обкладинку українського видання книги Курта Вонекута «Яблучко Дік». У коментарі «Медіалюк» Ольга розповіла, що і до роботи над цим проєктом була у захваті від творів Вонекута, який вона намагалася відобразити і у своїх роботах. Окрім Ольги, до лонглиста потрапили ще 10 українських ілюстраторок і художниць. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя. А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
9: Вітаю. Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
11: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. То розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, да, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, чи по правах, як їх визначає Конвенція ООН про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів.
10: Угу.
11: І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство років. І досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія. Діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства непогане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
10: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
11: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували, от буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни, Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, із точки зору законодавства, і з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Угу. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам. Доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю і, знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
9: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
11: Багато таких норм.
9: Багато, так?
11: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішні переміщення у нас складають 2 і 3, за різними оцінками понад 1 000 000 на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю ту цифру, яка в 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси, всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг. їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною. Ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі і неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек. От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували, питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
9: В мене є окремі питання навіть щодо...
11: По юстиції, так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
9: так? Ні, ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла би уточнити.
11: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа йде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
10: Так.
11: Да? Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективної, ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
10: Угу.
11: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку, і потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
10: Угу.
11: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
10: Загалом. Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
11: Абсолютно.
10: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
12: Я чую інших на громадському радіо.
10: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання, в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу з ходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
11: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, в 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі. І в 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. Знову ж таки, жодна без аналітики. Так, а що ж було не так з тими попередніми? Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами, ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб ця альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, на мій погляд, вони мають зникнути як рудімент. Так? Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу. Але тим не менше потрібно працювати з сім'єю. І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
9: Неможливо,
11: об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми і закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні, коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно, не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають, а в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
12: Я чую інше.
9: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми і виринають через роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі, от подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада, як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
11: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в етері називати номери цих постанов, звісно, так, що я їх знаю, до прикладу, да, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж прописано. Якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, за алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102
9: поліцію,
11: або органу опіки піклування за місцем свого проживання в особі бажано служби у справах дітей, у всіх вже на слуху служба у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
10: А на практиці?
11: А на практиці ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають з усіх усюдин. І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
9: Поліція приїжджає,
11: і вона їде. Все окей, вона їде. Ну, я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, службу у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або невтручання в приватне життя, в сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Ну, був змінений закон про національну поліцію і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, коли ми говоримо про насильство по відношенню до дитини, то це ймовірний злочин, зловживання опікунськими правами, батьківськими правами і так далі, то поліція має право входити без дозволу слідчого судді. Так, тобто таке право надане. Чи користується поліція в повному обсязі своїм правом, не готова коментувати. Знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині, як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей, чи вважають вони нормальним покарання для дітей, ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей. Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але, тим не менше, суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується. на загальному такому сприйнятті. І воно все менше прийнятті. І воно все менше толерують.

0: Тувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомні сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Угу. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів,
1: угу.
0: От, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему знизу, з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих органів, а трикутник має бути класичним. Угу. Коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
2: і ручками.
0: А зверху контролерів менше, скажімо так.
1: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато, ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою, це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або буде мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила всі питання?
0: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова, в мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, недруги для Росії.
1: Угу.
0: А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
1: Так.
0: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
1: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
0: Цивільний кодекс.
1: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цій новій редакції цивільного кодексу?
0: Справ дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу. Мабуть, так. Вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів.
1: Угу.
0: Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві. У той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей, ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкалися сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження прав.

0: на аліменти, на утримання з боку другої з батьків. Там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт Цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті Цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту Цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоро за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. Угу. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту Цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись, і тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами Цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків, як на мене. Зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, який не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт Цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації Сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунуто також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма Цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі, ну, управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка як альтернативна форма догляду за дітьми абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і нарядує з патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування. І для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо от про те, що сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
1: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмови ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло». День.

0: Говорить радіо накипіло.
1: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан, слухайте радіо «Накипіло».

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: четверта година.
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

серце розбить, вщент мою вшену серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

0: дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
1: Про відмінності так, розкажіть.
0: Це гарне питання, відмінності.
2: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати прості руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат. Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей. Ігор Безпалий із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіооблатнення, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем, гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
0: Я вас теж вітаю.
1: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
0: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого
1: спільного
0: розвитку. Так.
1: І як без вас все це триває?
0: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки і підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатами, повітряним гімнастам.
1: А де ви таке приміщення відшукали?
0: І хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
1: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
0: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
1: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
0: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював
1: скільки років?
0: З 15 до 30 виходить, 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
1: Це переважно за кордоном?
0: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році, перед війною, я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів, знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
1: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
0: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
3: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
0: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: В своїх студіях.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували, ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
0: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
3: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
0: Це гарне питання, відмінності. Я сам, що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе може трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
3: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, от мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
0: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
3: Ігоре, а скажи чесно, у вас же ж були можливості як артисту отримати бронь? Займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України. Ну і таким чином не піти в армію.
0: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордоном мені пропонували чи знайомі через знайомих знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, блін, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
3: а це чекай, давай про волонтерство да. Розкажи.
0: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
3: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
0: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни, в якій я займався. Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався, а можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерив, і почав керувати студією.
3: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
0: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
3: Перший похід до ТЦК.
0: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
3: Просто відчув, що волонтерство замало.
0: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
3: Одразу потрапляєте до 95-ї?
0: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
3: В діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
0: Це, звісно. У мене позивний тренер.
3: Тренер? Ну, бо, так, кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
0: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
3: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
0: да,
3: замислювався?
0: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
3: Точка, куди вас закинули після учебки?
0: Донецька область, селище Лиман.
3: Це 23-й рік, так?
0: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув.
3: Він в минулому році. Давай згадаємо його ім'я.
0: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: На жаль, вже...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Він худющий був. зрост десь, може, 1.75 метра, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти от спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
3: така тип, потуга
0: що...
3: та була.
0: Та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
3: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
0: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стоїш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
3: Це населені пункти які?
0: Блисеньківки.
3: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
0: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
3: А з чим це пов'язано було? Задачі.
0: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав, такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
3: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
0: Там ще менш цікава робота у мене була, ніж просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
3: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
0: ну,
3: яке було?
0: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну за роботу твою, за що, за що?
3: Кудись там дуже важливу посилку надіслав.
0: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
3: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
0: ну,
3: потім?
0: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. І ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
3: Дізнався від командира, що стаєш інструктором, і тут як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
0: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
3: Діти хоча б, або їх батьки переводять на гурток, і в принципі у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх. Певний, можливо, навіть і агресія вставлені до армії.
0: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати, все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому часу, і питання в тому,

0: завжди подобалось. Хтось зі мною працює, мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
1: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
0: Так.
1: А це, до речі, по військовим справам були на навчанні?
0: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись в організацію. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку. Вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитись як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
1: так,
0: там.
1: Так, ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
0: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер-артист стойки на руках. Він фантастичний. Я з ним познайомився до повномасштабки. Це чудова людина, приємно в спілкуванні. Як артист, він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось в понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою цирковою школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
1: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
0: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
1: Це вже на майбутнє, так?
0: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж

0: таки зі шведами інший менталітет, інша країна, вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі: окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. От так вони працюють.
1: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року.
0: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
1: ну, вже момент фінансів. Вже почали готуватися.
0: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент,
1: але що відповідати рівню має на увазі.
0: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць, це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
1: І різна мотивація, бачите?
0: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось, наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
1: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
0: Це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюся тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і цирковим мистецтвом. Циркова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і циркові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
1: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
0: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там, великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, що я закладав у витрати. Але потрошку вивів в правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
1: Пільги є.
0: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж так момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
1: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
0: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов в ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
1: А скільки своїх мені заощаджень вклали?
0: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
1: І плюс на запуск. Ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
0: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати, потрошку.
1: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
1: Поки що творчі студії Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перстальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-опліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал-команді «Радіо Накипіло». Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
2: «Пліч-опліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-опліч».
3: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: радіо не кипіло. Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Через російський обстріл постраждав тракторист на Харківщині. Дрон поцілив по сховищу ядерного палива на Чорнобильській АЕС. Між Балаклією та Харковом курсуватиме рейсовий автобус. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні по обіді російські війська FPV-дроном влучили у трактор. Як повідомив начальник Золочівської селищної військадміністрації Віктор Коваленко, БПЛА влучив у трактор «Джон Дір» з оприскувачем під час польових робіт. Вогнепальне осколкове поранення обличчя, правої нижньої кінцівки, правого плечового суглобу та правої вушної раковини отримав чоловік 49 років. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні, де надано першу медичну допомогу. Наразі механізатора доправлено до обласної клінічної лікарні. Трактор зазнав пошкоджень. Росіяни вдарили безпілотником по майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської атомної електростанції. Служба безпеки України кваліфікує це як воєнний злочин. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Як встановила Служба безпеки, РФ вдарила по сховищу безпілотником «Герань-2». Деякі частини дрона вже знайшли на місці ураження. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває у межах норми. Загиблих та постраждалих немає, йдеться у повідомленні СБУ.
2: Харківщина.
1: З понеділка 8 червня між Балаклією та Харковом почне курсувати новий автобусний маршрут. Як повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, автобус сполучатиме міста через Гусарівку, Шевелівку, Асіївку, Янохине, П'ятигірське, Курган, Донецьке, Андріївку, Слобожанське, Лиман, Задонецьке та Зміїв. У Балаклійській МВА зазначили, що детальний розклад руху оприлюднили в інфографіці. Нею поділилися на офіційних сторінках. Новий маршрут має покращити транспортне сполучення між громадою та обласним центром. У громадах Харківської області проходить вакцинація домашніх тварин проти сказу. Як повідомило Головне управління Держпродспоживслужби регіону, в усіх районах Харківської області з 8 по 12 червня працюватимуть мобільні бригади зі щеплення. У разі ускладнення безпекової ситуації дати, час та місця проведення щеплень можуть бути змінені. Йдеться про Чугуївський, Харківський, Лозівський, Куп'янський, Ізюмський, Берестинський та Богодухівський райони.
2: Погода.
1: У понеділок, 8 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, у нічні години істотних опадів не передбачається. Проте вдень пройде короткочасний дощ, а місцями по області очікується гроза. Вітер буде південний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. У Харкові вночі також буде без істотних опадів, а в денні години очікується короткочасний дощ. Швидкість і напрямок вітру залишатимуться в межах від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в місті вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів, а в день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла. Такі новини на цю хвилину. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Всім привіт!
4: Ми Дует Тембер Бланш і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Через російський обстріл постраждав тракторист на Харківщині. Дрон поцілив по сховищу ядерного палива на Чорнобильській АЕС. Між Балаклією та Харковом курсуватиме рейсовий автобус. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні по обіді російські війська FPV-дроном влучили у трактор. Як повідомив начальник Золочівської селищної військадміністрації Віктор Коваленко, БПЛА влучив у трактор «Джон Дір» з оприскувачем під час польових робіт. Вогнепальне осколкове поранення обличчя, правої нижньої кінцівки, правого плечового суглобу та правої вушної раковини отримав чоловік 49 років. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні, де надано першу медичну допомогу. Наразі механізатора доправлено до обласної клінічної лікарні. Трактор зазнав пошкоджень. Росіяни вдарили безпілотником по майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської атомної електростанції. Служба безпеки України кваліфікує це як воєнний злочин. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Як встановила Служба безпеки, РФ вдарила по сховищу безпілотником «Герань-2». Деякі частини дрона вже знайшли на місці ураження. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває у межах норми. Загиблих та постраждалих немає, йдеться у повідомленні СБУ.
2: Харківщина.
1: З понеділка 8 червня між Балаклією та Харковом почне курсувати новий автобусний маршрут. Як повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, автобус сполучатиме міста через Гусарівку, Шевелівку, Асіївку, Янохине, П'ятигірське, Курган, Донецьке, Андріївку, Слобожанське, Лиман, Задонецьке та Зміїв. У Балаклійській МВА зазначили, що детальний розклад руху оприлюднили в інфографіці. Нею поділилися на офіційних сторінках. Новий маршрут має покращити транспортне сполучення між громадою та обласним центром. У громадах Харківської області проходить вакцинація домашніх тварин проти сказу. Як повідомило Головне управління Держпродспоживслужби регіону, в усіх районах Харківської області з 8 по 12 червня працюватимуть мобільні бригади зі щеплення. У разі ускладнення безпекової ситуації дати, час та місця проведення щеплень можуть бути змінені. Йдеться про Чугуївський, Харківський, Лозівський, Куп'янський, Ізюмський, Берестинський та Богодухівський райони.
2: Погода.
1: У понеділок, 8 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За повідомленням синоптиків, у нічні години істотних опадів не передбачається. Проте вдень пройде короткочасний дощ, а місцями по області очікується гроза. Вітер буде південний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. У Харкові вночі також буде без істотних опадів, а в денні години очікується короткочасний дощ. Швидкість і напрямок вітру залишатимуться в межах від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в місті вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів, а в день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла. Такі новини на цю хвилину. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: вулицю.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Так собі фа.

Ранковий вечір. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
2: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «La Strada Україна».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Пішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Ліву Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: чоловік. Звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх. Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Хто ти, і твої губи лежать опіки. Того шукати, бо не то.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
3: Дорога теж паляти бував я. Тут у повітрі різна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Рррррр!»
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху. Але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?» «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова. Її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти. Все одно зрозумієте. А я заєць. Я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
2: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
2: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
3: «Відпустіть нас!» – просили. «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
2: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
3: «Хто це там ричить?»
1: – дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрело?
2: От дивина. Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду. І знову бралися до своїх справ.
1: А маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць Морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав Морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
2: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
4: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно, не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
2: «Та я заєць, тільки мовою лев'ячої навчився і розумію.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває!»
4: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
4: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
6: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи Морквеноса і його діток.
4: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися хворенькі, що такий вигляд мають?»
3: «З-з-зайченятами!» – почав було Морквеніс, але лев не дав йому договорити.
6: «Хто?» «Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: «І справді», – подумав Морквеніс, – «не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
6: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це!»
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
4: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
3: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: значення, ти знаєш це.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

вечір у Харкові. Радіо накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Близнюки слухають радіо «Накипів».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Джаз на радіо накипіло. I know.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Слухайте радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Можливо, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

не сходять, це добрий знак. Бо вони розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Я автор та ведучий програми «Харківська історія» Філіп Дикань. Радий вітати всіх, хто налаштувався зараз на хвилі радіо «Накипіло» спеціально, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимо про місцевість, харківську місцевість, яка офіційно, звісно, не є символом Харкова, але, по суті, такою являється. І я певний, що хоч раз в житті точно кожен харківець або харківка бували в цьому місті, а, напевне, навіть і не один раз. Більше того, ця місцевість має таку, неоднозначну, подвійну славу, я б сказав. З одного боку, це є не дуже приємним позначенням Харкова, так би мовити, негативним навіть, а в деякому сенсі. А з іншого, це вже багато десятиліть та навіть, мабуть, не одне століття навіть є і навіть формує обличчя, можна сказати, Харкова, є складовою характера нашого міста. Одним словом, героєм цієї програми, цього випуску харківських історій, стане Благовіщенський ринок. І поговоримо ми про нього з постійним гостем програми про присвяченої вулицям або місцевостям Харкова, дослідником історії Слобідської України Андрієм Пармоновим. Пане Андрію, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
4: Добрий вечір.
3: Пане Андрію, зараз мені здається важко уявити, що на цьому місці, де знаходиться Благовіщенський ринок або базар, як зазвичай харківці називають, а то ще й Благбаз, є такий сталий вираз, колись не знаходився. От таке враження, що він там віковіччю називається, але насправді це не так.
4: Ну, звісно, ні, тому що на тому місці, де сьогодні Благовіщенський базар, це була територія заболочена, там складалась вона з двох левад. З одного боку була Дунінська левада, з іншого боку Піскуновська.
3: Назви пов'язані з чим? Дунінська, Піскуновська?
4: Дунінська левада пов'язана з тим, що володіла землями Анастасія Дуніна, представниця такого відомого слобожанського дворянського роду. От у неї був і маєток, який біля Благовіщенської церкви, ну і, власне, оці землі належали їй. А Піскуновська левада була передана наприкінці 18 століття для користування нашому аптекарю губернському Федору Пискуновському.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Сад розводив і таке інше.
3: Мова, звісно, про територію, яка поза Бурсацьким мостом нинішнім по праву руку виходить, так?
4: Не тільки по праву, і по ліву.
3: І по ліву також. Це величезна місцевість.
4: Ця територія була непридатна для житла. І поки не почали висушувати цю місцевість, це якраз відбувалося завдяки тому, що Благовіщенський базар треба було розширювати, який знаходився трішки лівіше.
3: А от коли виникає той ринок або базар, який, як ви сказали, потребував розширення?
4: Базар на Благовіщенську площу, тобто напроти старої Благовіщенської церкви, перенесли з Захарківської слободи в 1833 році. Справа в тому, що під час перебування імператора Миколи І у Харкові, він звернув увагу, що в Харкові немає бульвару для прогулянок, запропонував зробити його саме на Михайлівській площі.
3: І тут я хочу нагадати, до речі, що у нас була програма присвячена створенню Михайлівської площі. Можна послухати і подивитись.
4: І от там якраз виникає така ситуація, що на тому місці ж був вже базар, де скуповувались харківці продовольством. Він такий був самим великим, самим відомим. Тобто,
3: це був ринок для всього міста, так?
4: Для всього міста, і не дешевий, до речі, був, а напроти на Вознесенській площі торгували хлібами. Тобто, це така була місцевість для того, щоб скуповувати продукти. Ну, і населення Дуню, яке не дуже, тобто заможні люди скуповували стан.
3: Ну,
4: тому що
3: дешевий,
4: ті, що побідніше, вони на базарах з міста, на виїздах з міста Харкова все це купували.
3: Оцей базар, як ви кажете, який на Михайлівській площі, був типу нашого сумського, мабуть, ринку сьогоднішнього, так? За цінами і так далі.
4: Умовно, да, дуже, звісно. Тому що це безлад суцільний і таке інше. Ну, справа в тому, що коли переносили його на Благовіщенську площу, то більшість цього заможного населення було дуже задоволено, тому що все ж таки це вже центральна частина міста. Навпроти Лопанський базар, де теж торгували різними речами, тобто можна було недалеко один від одного наскупити все, що тобі треба. Тому це якби було дуже так добре. Але сам по собі розвиток цього Благовіщенського базару був пов'язаний з тим, що там ще один момент, толкучка, тобто дрібний
3: продаж просто неба
4: всякими дрібницями, де торгували здебільшого навіть з рук. І звісно, що ця територія, вона була дуже замала для того, щоб цей толкучий ринок був. І тоді його почали трішки, так би, виносити вздовж набережної річки Лопань, от її правого берега. Ну і поступово йому все було мало місця. А от там, де все ж таки основна торгівля, то завдяки деяким купцям, от тут можна пригадати купчиху Кузіну Катерину Патівну, яка сплатила майже за всі дерев'яні торгові лавки гроші, щоб вони були побудовані. І
3: на будівництво внесла кошти,
4: да,
3: так?
4: Половина стала належати їй, вона їх сама здавала в оренду, а друга половина вже здавала місто.
3: Ми також, до речі, робили програму, присвячену Катерині Кузіну.
4: От. І у 1840-ві шраки починає вона ж, ця Кузіна, будувати Суздальський гостинний двір для торгівлі оптової. Таке було у нього призначення. От. І купці, які мали торгові лавки всередині міста, ну, в центральній частині, вони були не дуже задоволені, тому що якби...
3: Ну, з центру
4: питала,
3: поїздити кудись, так?
4: Ставало питання, щоб взагалі їх позбавити торгівлі в центрі, а все переносити туди, а там вже все готове.
3: Будь ласка, платіть за оренду,
4: да,
3: так? Хитро.
4: Ну, а з іншого боку, дійсно, Харків був перегружений лавками, там
3: цих
4: же Карпових, Тамбовцевих, монастиря Покровського,
3: Успенський. Успенський собор був обліплений, так, цим?
4: Да, ну,
3: як,
4: там...
3: знаєте, як це зараз, це нагадує нинішні так звані малі архітектурні форми, які поблизу метро, станції і так далі, так?
4: Ну і от, власне, тільки воля генерал-губернатора Какушкіна, який там повелів, сказав, все, переносимо туди, оптову торгівлю, до побачення.
3: Ну, він взагалі упорядкував Харків.
4: Так, да, і от, власне, тоді ще і додалось, якби, сили тому Благовіщенському базару. І він весь час тяжів в цю сторону на Дунінську ліваду. Тобто розвиток його міг бути тільки там. Вже на той час, на 1840-ві роки, Анастасія Дуніна померла. Нащадками був дворянин Рейнєке, який продав цю територію місту. От, і туди почали, щоб підняти рівень в тому місті набережної, звозити весь будівельне, все сміття, там всілякі пісок, які там добували, глину при будівництві у Харкові. Тобто все, щоб підняти рівень. І...
3: Все сміття, фактично.
4: Ну, будівельне сміття, так. Да. От за рахунок його вдалося підняти рівень. Хтось пише там 5 метрів, хтось 6, ну, в принципі, так. Ну, а на початку була вирита ж величезна канава для того, щоб ґрунтові води проходили через неї, там в річку відходили. От. Ну і, власне, деякий момент для розвитку цього базару ще посприяло те, що туди перенесли коли з кінної площі сінну площу, да, тобто кінна площа, вона була не тільки для торгівлі там під час ярмарок з котом, ну і там вовни, але і там же торгували сіном, дровами, і оце все перенесли теж туди, на Благовіщенський базар, тобто на цю Дунінську ліваду. І от, власне, тоді сформувалася ця величезна територія. З Благовіщенської площі поступово всі торгові лавки прибирались і переносили якраз туди далі, на цю Дунінську колишню ліваду, на Піскуновську ліваду, для того, щоб позбавити оце, там, цих малих архітектурних форм, як ви кажете.
3: От ви сказали, що коли міська влада вирішила переносити з центру міста лавки оці всі торгівлі взагалі сюди за
4: це
3: завод.
4: Не міська влада.
3: Це Кокошкін?
4: Це губерська влада, губерська влада. Розпорядження дала, а запропонувала якраз купчиха Кузіна зі своїм приказчиком Андрієм Клімовим. Тому що вони розуміли, що ця місцевість, вона більш вдала для цього, щоб торгувати мануфактурою, потрібні приміщення спеціальне, власне, цей гостинний двір, який зберігся до наших часів, от він призначений здебільшого якраз для торгівлі мануфактурою, його от приміщення для того. І, до речі, так воно і сталося. У нас же всі мануфактурні фірми, вони у другій половині 19 століття, вони бажали купити якийсь там клаптик землі, щоб побудувати будинок свій для торгівлі якраз мануфактурою. І вони і збереглися до наших часів, так що це такий провидці, можна сказати, розвитку такого роду торгівлі.
3: Да, задала вектор, можна сказати. І причому, от знов-таки, дивуєшся, наскільки Катерина Кузіна впливала на владу з одного боку міста, а з іншого боку на розвиток міста. Така
4: тут
3: вольова була жінка.
4: Просто зійшлись їх позиція, вкладені її гроші, і бажання Кокошкіна очистити Харків від оцього безладу.
3: Зустрілися дві такі думки, одним словом, можна сказати. Ну так от, ви сказали, що купецтво, яке тримало лавки і торгівлю взагалі в центрі, звісно, не надто сприятливо до цього поставилось, до цього переходу. А от коли постановили за волею імператора перенести з Михайлівської, тобто з Харківської частини торгівлі сюди, на Залопань, як тодішні купці до цього поставилися? Також не
4: а
3: дуже?
4: Там купецтво не дуже торгувало. Там же ж торгівля була...
3: Селяни?
4: Державні селяни, міщани. Тобто, якщо там якийсь купець лавку тримав, то це була не головна його стаття доходів.
3: Це такий вільний, збірний ринок, можна сказати, да, був, коли люди приїжджали.
4: Це просто, якби, було місце, де сходилась величезна кількість населення, тому що торгувати було дозволено всім. Ті ж поміщицькі селяни, вони теж мали лавки на цьому базарі і торгували від своїх власників.
3: А як розвиток ринку, розвиток саме оцих от колишніх леват завдяки упорядкуванню там ринку вплинув на розвиток прилеглої місцевості?
4: Вона була розвинута і так.
3: До того, так?
4: Тому що з 1730-х років залопанська частина, вона розвивалася краще, ніж будь-що інше, завдяки тому, що німецькі офіцери ландмірійського корпусу, офіцери штабу армії Мініха мали там будинки, вони упорядкували там вже напрямки вулиць основних. От, і в принципі у нас це один із елітних районів для житла. От, хоч взяти Полтавський шлях, Катернославська вулиця, яку іменували ж і Харківським Невським проспектом, і Харківською Тверською Сумською, Конторська, Благовіщенська. Всі ці вулиці, вони були упорядковані і забудовувалися чиновництвом, заможними людьми, там фон Мінстел, Алфілраки, ті ж Кузіни.
3: Мова навіть про менші вулиці, Ярославська, скажімо, яка там ще виходить до Благовіщенського базару. Оці вони також вже були.
4: Мала Різдвяна, та що Різдвяна зараз. Ну всі були в нормальному розвитку.
3: Я маю на увазі, дивіться, виникла така структура, як ринок, величезний ринок, базар. Тобто там купа народу. Постійно те, що називається проходняк, простою мовою.
4: Ну, це якраз посприяло тому, що упало в якби рівень, да, самих заможних людей, що вони не дуже на це подивилися. А на розвиток вона ніяк не посприяла. Тобто розвивалась якраз у другій половині 19 століття завдяки от розвитку мануфактурної торгівлі. Тому що тоді потрібно було, щоб були готелі, і там їх було доволі багато, щоб можна було побудувати власні будинки для торгівлі мануфактурою. Це робило не тільки харківське купецтво, але й приїжджі. От, так що це розвиток ринку був пов'язаний більше якраз з оптовою торгівлею, а не з дешевою. До речі, якби не цей перенос туди далі звичайної торгівлі на Дунівську ліваду, да, перенос самого ринку, я думаю, що постало питання переносити взагалі той базар в інше якесь місце. Але оскільки була можливість розвивати його в інший бік, то, в принципі, це як було на руку всім.
3: Угу. Якщо уявити собі Благовіщенський ринок кінця 19-го, початку 20-го століття, що він собою уявляв? Яке життя там було на ринку?
4: Він ділився на декілька частин, можна сказати. Те, що дрібна торгівля, вона так і залишалась якби неприємною для влади, але діватися від неї не було куди, і важливо було її зберігати, щоб хоча б контролювати її в якихось в одній ситуації. Ну, а з іншого боку, ця ж дрібна торгівля, вона теж давала доволі значний податок на місто. За це сплачували на рік або 3, або 5 рублів. Тобто це нормальні гроші, якщо порахувати кількість.
3: І так, помножити на кількість. Так.
4: З іншого боку, були так звані чорні ряди, де вже торгувало приїжджа селянство. І у них була своя там інфраструктура, своя ресторація, свої якісь там місцеве таке життя, от, тому що інколи там вони залишались там на 2-3 дні ночувати, так що там було як місто в місті. От. І не дуже такий приємний був осередок там, да, тобто чужих там сприймали тільки як покупців під час торгівлі, а там попасти в той осередок після торгівлі, це вже якби доволі жуткувате зрелище, тому що там пропавалося багато грошей, от, і таке інше. Така була частина, де дійсно була біла зона, де скуплялись кухарки з всього міста продовольства, але це відбувалося доволі дуже рано.
3: Для панів майже на увазі.
4: Да. Перша частина там, до 12-ї вже там робити після 12-ї нічого було. Саме ці три частини, вони мали все своє, то як для цих торговців, да, тобто ніхто з чорних рядів не піде в ресторацію в білі ряди, да, там, де торгують більш значними товарами, тому що там і дорожче, от, і інша, зона відповідальності, да, туди можуть навіть не пустити якась своєрідна там охорона, так, скажімо так. От, так що це доволі був веселі такі часи для Харкова. І весь час Дума працювала над тим, що як вже ж упередувачити цю ситуацію, взагалі позбавитись від дрібної і чорної торгівлі. Тобто це було для міста вкрай неприємний момент.
3: Ну, я пам'ятаю, знаєте, от по газетах того часу, початок 20-го століття, дуже скаржилося, і для міста був головний біль своєрідний, в тому числі і бруд на базарі, який постійно був. Зливали якісь залишки їди, речі, там, да. Я не знаю, будь-чого, і постійно накладали штрафи, і постійно ходили навіть городові, щоб вказувати на це, щоб прибирали, і все одно це колом повторювалося, плюс ракли, плюс якісь елементи такі пограбування, ну і так далі.
4: Якби місто, якби поділити це на якісь там три частини, залишити, що на краще, але все одно контролювати вважалося, щоб воно було отут упорядковано в одному місці, ага. І за межі його нікуди не виходило, чим його розділяти і там. Ну, все одно, місто розвивалось і з'являлися інші такі базари, як он на Заїківці, да? І величезний же був, ну, базар, який перетягнув, конкретно. Ні, не тільки місцеві, перетягнув на себе значну частину оцього з Благовіщенського базару. Тоді там трішки полегше стало, але все
3: одно. А основну частину покупців?
4: Не покупців, а продавців якраз оцього чорного ринку. Угу. Бо там вигідніше було працювати і менше було цих головних елементів, які не так якби вже контролювали там територію. Ну, взагалі дуже складно було місту м'ясну торгівлю там контролювати. Тим більше, ну от перша половина 19 століття це інше місто. Ну, до реформи 1861 року Харків – це інше місто. Ну, і до появи залізниці.
3: Тим більше.
4: Тобто, все було нормально. Підходить городовий там, чи урядник, квартальний надзиратель, і запитує селянина про щось. І він чесно відповідає, тобто, ну, а як? Він не може владі там обманувати якось. А вже після залізниці, після реформи, коли набігло, наїхало,
3: залити очі людей, представнику всіляки. Влади якраз.
4: Да, що він може там дивитись йому в очі, як під присягу, і все розповідати зовсім інакше.
3: Слухайте, але можна сказати, що ну, до Першої світової навіть війни це був основний ринок міста, чи вже ні?
4: Да, основний. Найбільш
3: основний такий, так?
4: Основний, тому що все ж таки звикли, до більшого це звикли кухарки. Кухарки, які, їх було безліч, да? Тобто у нас, якщо взяти центральну частину міста, то це більше там 5 тисяч, це такі центральна частина міста, 5 тисяч будинків. Кожному будинку фактично там, ну хай даже буде половина цих будинків, які належали там дворянам, чиновникам, якимось купцям, у кожної родини є кухарка, а там далі і міщани теж стали обзаводити власну кухню. І всі ці кухарки, вони скуповували саме там. От ти хоч як, це для цієї групи населення це було дуже важливим місцем для забезпечення купівлі родин. Да.
3: Угу. Ну, от до нашого часу дійшли, на жаль, декілька світлин Благовіщенського базару. Це якраз, мабуть, 10-ті роки 20-го століття, плюс 19-ті, 20-ті, ну, саме початок
4: 20-х. Це можна... трішки все ж таки було інакше, інше базар.
3: Я просто зараз скажу, що по цих світлинах можна зрозуміти масштаб цього ринку, цього базару. А ще, до речі, є знову таки світлини дуже цікаві, які показують взагалі ринок самого початку буквально 20-го століття. Пов'язані вони з тим, походження цих світлин, що у тисяча, от я нагадаю, 900-му чи 902-му році сталася велика пожежа, коли хлібні ряди вигорели, дерев'яні ряди, і фотографували цю частину. Видно теж, наскільки вона масштабна. І от ви кажете, що в 20-х це вже інша, да, місцевість?
4: Інша місцевість, тому що...
3: Точніше, мабуть, не інша місцевість, а інша атмосфера, да, напевно.
4: Інша атмосфера, все ж таки владі вдалося якось систематизувати торгівлю, да, тобто це або там рундуки, там, чи лавки, чи оцей критий ринок, який взагалі побудували великий. І це упорядкування, воно, ну, дає свої ознаки, да, що все ж таки там можна якось і збирати там і гроші з цих торгівців упорядочена, і що там буде територія в більш благоустрою, як би так нагадувати, а не те, що там в грязюці, в багнюці там люди все це перебували. От. Але все одно була, залишалася частина, яка от ближче до сімної там площі, її ж нікуди не дівали, і на початку 20-го століття, там, звісно, було важкіше. Ну, діватись було ніде, тобто багато ж власників будівель мали свої якби каритні там сараї, коней, там стайні, ну, в кожному другому будинку була своя стайня, були свої екіпажі для виїзду, а декількох, по декілька, тобто де скуповувати ці сіно, овес чи ячмінь для годування своїх коней, да, і оце важливий момент, тому що не кожен там домовлявся, де ніхто йому буде там привозити маленьку кількість, да, то це тільки на тому базарі. Дрова теж, в принципі, не дарма ж всі склади і пізніше, коли з'явився кам'яне вугілля, вони теж розміщувались поруч із Благовіщенським базаром, тому що сінна площа, там торгували дровами, але вже багато хто переходив на використання кам'яного вугілля, і щоб все ж таки звідки воно там, звідти воно продавалось, то от так було. Ну і, до речі, цікавий момент, що їздили ж на базар на Благовіщенський скуплятись не тільки з місцеві жителі, а, скажімо, з Іванівці, Підгородні, Слободи, а вона була величезна за кількістю населення. Я колись писав про ці маршрутки тих часів, коли така лінійка, і жінки після скупляння там вони їхали на Іванівку. От, і це коштувало там якісь гроші маленькі. Да, і от перебували там візникам, це бізнес там і таке інше.
3: Лінійка, це мається на увазі телега, просто звична телега.
4: Телега,
3: так?
4: Тільки вона длинна, ага, де сидять люди там
3: просто так
4: на
3: от
4: дошках.
3: Сидять на саму, да, да, ну, на дошку і так далі. Так, так, так. От тільки взимку її коробом таким,
4: а
3: да,
4: цей
3: накривали.
4: Момент, що переносили через грязюку, там через вулицю теж, тобто
3: між іншим, так, цікаво.
4: Кухарка щось купила, вона там перейти вулицю після дощу не може, тому що грязюка там по коліна. І от хлопці молоді заробляли так гроші, переносили кухарку, переносили її там кошолки. От, з
3: товаром.
4: Та, з товаром. Так що,
3: але такі... мені, знаєте, до речі, що ще нагадали, що користалися також в основному хлопці, ну, які працювали на кримінальних таких людей. Вони чекали, коли кухарки, як правило, а інколи і пані, мабуть, з товаром сідали на візника, на ванька, і швиденько вихоплювали у них буквально з рук товар, особливо, якщо багато було.
4: Ну,
3: і,
4: це ж от навкруги Благовіщенського базару все це крутилося. А оті, хто їхав, візники, везли вугілля, теж скидували величезне ці вугілля на, поки вона їде, візник не дивиться, що там у нього там позаду. От, скидували, потім збирали, і величезні об'єми такого назбираного цього вугілля. І потім продавали
3: такий
4: вже
3: собі
4: його.
3: Такий бізнес кримінальний.
4: Ну,
3: так.
4: Це
3: от ми говорили все ж таки про останнє десятиріччя перед Першою світовою, перед більшовицьким переворотом. 20-30 роки. Ну, 20-ті, коли от, звісно, спочатку продрозверстка, зміна влади, це розруха і так далі. НЕП, мабуть, Благовіщенський ринок повертає себе ту, фактично, те значення і ту атмосферу, яка була до революції, я так розумію.
4: Так чи інакше, все ж таки, більшовицька влада почала теж продовжувати політику упорядковування цього базару, він же називався, мабуть, комунальний ринок один період, да? Потім просто центральний. Ну, все одно, якби влада більшовиків розуміла про необхідність. У них теж були кухарки, і так, теж так, треба було скуповуватись.
3: Так звану рівність, а все одно загальна.
4: До речі, і до революції, і після, з чим приходилось боротись спочатку поліцейським, з іншого боку, потім міліціонерам, це перекупи, які зустрічали нахабним образом, перекупали задешево товари, які везли селяни на благовічники базар, а потім продавали його дорожче. Ця проблема, вона існувала і 20-ті, і 30-ті роки. От це доволі було якби складно побороти, але було необхідно, тому що ну, ціни іноді перевищували все, всі можливі, так скажімо.
3: Можна зустріти знов таки замітки, коли під час підвищення такого цін навіть сам губернатор персонально приходив, і поліцеймейстер, навіть губернатор приходили, дивились, хто що продає,
4: Це з давніх пор перевіряли якість печеного хліба. Це
3: не тільки, взагалі про товари.
4: Давня проблема для губернаторів, це щоб печений житній хліб, який саме був дешевий і саме великої кількості, щоб він був доброї якості. Тому що найбільше, чого вони боялися, це хлібних бунтів, тому що коли населення нижче, бідне, не має чому їсти, або цей хліб дуже поганий, воно, ну, це поговорка ця, що...
3: Безпека бунтів.
4: Да.
3: Звісно, да. Ну, і не можна ж не згадати, що нарешті здійснилося буквально от напередодні Першої світової війни, ну, а офіційне відкриття взагалі вже під час Першої світової війни, те, про що дуже довго говорили, там наприкінці, здається, 19 століття почали говорити про те, що масштаб Благовіщенського ринку або базару потребує великої кам'яної будівлі з холодильниками і так далі, і так далі. І тільки в 12-му році, правильно, почали, да, в 12-му році почали будівництво.
4: Ну, дуже складний, да, процес був, тому що проекти цієї будівлі, вони були здавна, да, шукали можливість, але зупиняла міську владу кількість грошей, яку треба вкладати в будівництво. І дійсно, в 15-му році ж відкрили, і то, скільки ще проблем, вирішували майже рік потім проблеми з цією будівлею там всередині. І не дуже спочатку ще торгівці сприйняли нормально, да, ці приміщення для переїзду, ну і що там платня все ж таки більше. А з іншого боку, ті, хто першим увійшов і переміни зустрів як на найкраще, вони більше і заробили. До речі, і до цього часу той, хто торгує на ринку з давніх там пор, да, ще з радянських часів, навіть і до сьогодні такі вже діти. Ну, от нашого друга Володимира Льонтіча Мислічука, кум.
3: Доктор історичних наук.
4: Да, після смерті батька його кум сам почав торгувати медом, стоїть, тобто вони стоять з радянських часів. І на тому самому місці, до речі. І таких там дуже багато. Я просто один з покупців постійних теж. У мене, я там скуповуюсь близько 25 років, а люди там торгували ще ж до мене. І якось взяв подругу свою, ми ходили по рядах, і я там то з тим поздоровкався, то з тим поздоровкався, там десь щось пригостили, там де спробуй. От, і це спілкування, воно займало багато часу. Вона так, такими очами на мене дивилась, що ти диви, що тут відбувається.
3: Який
4: на цьому базарі.
3: На ринку, так.
4: От, бо я знаю людей, які торгують, вони люблять самі помідори і торгують самими кращими, привозять самими смачними. Знаю жінку, яка торгує вже скільки років огірками, причому огірки сладющі, смачні, маленькі, там свіженькі. От, і вона старіє, а то на тому самому місці вона стоїть. Да, ми ж з вами теж Луїза, яка торгує сирами там всілякими, вона теж ж з давніх часів. Тобто,
3: я так розумію, полюбляєте Благовіщенський ринок, так?
4: Ну, мені подобається. Це консерватизм, все ж таки.
3: Ну, бачите, значить, ринок якось, звісно, міняється, але якось міняється в той бік, який вам подобається.
4: А зараз я передаю свої знання, інколи ж дружина їздить. Я їй пишу, де це, рисую схему, да, у кого що взяти. Да й син теж старший.
3: Андрій Федорович, ну, ще одна, ми так наперед забігли в наші часи, але треба згадати хоча б декількома словами про таку сторінку, про сторінку, точніше, життя, не розвитку, а життя ринку або базару, або базарю, як ви кажете, таке слобідське питомне слово, під час Другої світової війни. Люди майже, ну, як то кажуть, весь Харків, але значна частина точно ходила туди у сподіванні щось виміняти, да, щось продати. Мінка
4: була дуже поширена тоді на тому. Ну, знову ж таки, багато ілюстрацій, їх можна роздивлятись, там і повітрі, кольорові, і офіцери, які приїздили у Харків там в командировку, вермахту, вони теж полюбляли подивитись, що там, де як на тому базарі, фотографій залишилось доволі багато і в колекціях і у Франції, і в Німеччині. Так що можна складати якесь своє враження про те, що там відбувалося, що торгувало, що вимінювали. Звісно, що базар був контролювався в міською владою Харкова, на що її зобов'язували командування вермахту, тому що ми були прифронтове місто в ті часи і під контролем саме військових. Тому, якщо якісь ціни, це, вони, до речі, взяли цей момент ще з дореволюційних часів, а багато торговців ще пам'ятали ті часи, коли існували такси, і ти окремими товарами повинен був торгувати тільки по таксах. А якщо ти перевищуєш таксу, то, будь ласка, йди сюди. От. І це відбувалося і під час Другої світової війни, під час окупації, коли не дозволялось там торгувати сірниками там дорожче, картоплею. Тому багато хто і не віз на базар цю картоплю, тому що невигідно було торгувати, і тому зустрічались тими, хто чому ходили на мінку в села, тому що селяни не хотіли торгувати по оцих цінах, таксованих. Так що такий от момент.
3: Ну і знов-таки вже після визволення Харкова, нагадаю, коли у нашому місті перший відбувся процес над нацистами, і один колаборант там був, їх, звісно, присудили до смертної кари через повішення, і повішення відбулося саме на Благовіщенському базарі 19 грудня 1943 року. Була і така сторінка, і також є і світлина, і фільм навіть є невеличкий,
4: ну,
3: документальний.
4: Це зрозумілі речі, так. Тому що на площі Дзержинського або Красній площі того часу, де напроти обкому вішати якихось там німців. Тобто,
3: їх ще й принизили, можна сказати,
4: да,
3: таким чином.
4: Тобто,
3: так?
4: Це зрозуміло, що на базарі, тим більше там люди нікуди, нікого не треба збирати, вони там весь час знаходяться на тому базарі.
3: Та я думаю, там багатько людей прийшло подивитися.
4: Ну і прийшло, так. Да. Все ж таки, це зрозуміло, що на центральних площах такого робити не будуть.
3: Ну, отаке лобне місце вирішили на базарній площі зробити. Ну, от така історія Благовіщенського ринку, або базару, як у нас у Харкові кажуть, Благбазу, або базарю, ще раз, як улюблене слівце таке Андрія Федоровича Парамонова, який сьогодні був гостем програми «Харківські історії», історії харківських вулиць. Ну, і знов-таки, базар не вмер, базар продовжує життя і роботу, незважаючи на те, що були такі побоювання в 90-х, коли побудували величезний Барабашовський ринок, думали, що, ну, мабуть, звернеться Благовіщенський базар, але ні, не сталося такого. А знов-таки...
4: Харкова не буде, Благбаз буде жити.
3: От так, от бачите, який підсумок Андрія Парамонова, дослідника історії Слобідської України, з яким я сьогодні розмовляв про Благовіщенський ринок або базар. Дякую щиро всім, хто нас слухав сьогодні. Я з вами прощаюся ненадовго, зовсім скоро ми знову почуємося, буде це о 6 вечора у традиційній вечірній програмі на Радіо Накипіло. Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях Радіо Накипіло.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
0: Слухай, радіо накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Музика на Радіо Накипіло.